0: So the man so maun me play nga mi fiiri Remolos nga mababa Follow
1: Phonics Hip Hop.